0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Premijer Plenković na HTV-u: nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i zato krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu. Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme? Većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru, temperature do 35 stupnjeva.
0: Premijer Andrej Plenković odbacio je u sinoćnjem intervju tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori. U osvrtu na HTV-u na intenzivne aktivnosti SDP-a i Možemo, rekao je kako ne zna što je natjeralo taj putujući cirkus, te da je HDZ-u ključna politička stabilnost. Nakon 10 godina na čelu stranke, rekao je i da se osjeća nikad bolje, te da ima snage i za četvrti mandat.
2: Premijer se uz ostalo osvrnuo i na nedavni vojni mimohod u Parizu na kojem su sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ponovno je uputio oštre kritike predsjedniku države Zoranu Milanoviću. Uz izolacionističku politiku zamjerio mu je zabranu sudjelovanja vojske na mimohodu, zbog čega je i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubio njegovo povjerenje.
3: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. To što je načelnik glavnog stožera Kundid imao jednu jako lošu i po meni nevjerojatnu procjenu da na poziv da dođe ne u Bužu tamo u Slovensku, nego da dođe tu, gdje on odbije doći jer ga je ovaj poslao po zapovjedi u Slunj na vježbu, je loša politička, po meni i poslovna procjena nekoga koji ima godina kao ja i koji ima poslovnu sposobnost. Normalno je da nakon toga više povjerenja nema, ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari. To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundid je postupio jednostavno loš, nezrelo.
0: Premijer je govorio i o cijenama energenata. Što nas čeka na jesen?
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada je povećala obuhvat radnika Plobesta i Salonita, odnosno njihovih nasljednika, koji imaju pravo na odštetu zbog godina izlaganja štetnosti azbesta. Njih oko 560 koji nisu obuhvaćeni postojećim zakonima dobit će to pravo. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. U ime udruge oboljelih od azbestoze, Teo Mandić.
4: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
2: Hrvatske željeznice nastavljaju ulaganja u modernizaciju putničkog prijevoza. U Banskim dvorima potpisan je ugovor o nabavi 6 elektrobaterijskih vlakova te izgradnji hibridne punionice u Kotoribi. Ugovor je vrijedan 53,5 milijuna eura. Vlakovi će biti niskopodne kompozicije opremljene rampama za invalidska kolica, prostorom za bicikle, utičnicama, monitorima za prikaz video sadržaja i video nadzorom. Putnicima će biti omogućen besplatni pristup internetu. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić i predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.
5: Tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
6: Ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
0: APN je objavio konačnu listu za priuštivi najam. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori. U programu su u ovom trenutku 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće. Broj odobrenih prijava gotovo je 4 puta veći od broja raspoloživih nekretnina.
2: Kako se određuju prioriteti, zbog čega je dio prijava odbijen i koliko će se građana useliti ove godine, neka su od pitanja na koja ćemo odgovore potražiti u mreži prvog. Gosti emisije bit će Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, te državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
0: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus, koji uključuje i novu bolničku zgradu i garažu. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki.
7: Ideja ovog događanja je da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija, kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sada. I to doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo je zdravstvo do sada, koje će značajno naprijediti kapacitete i infrastrukturu KBC Zagreba.
2: U suradnji USKOK-a i vojne policije uhićene su dvije osobe zbog navodnog pogodovanja pri natječaju za nabavu vojnih čizama. Neslužbeno sumnjiče se bivši šef nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučila čizme. Dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije. USKOK će, nakon što ispita osumnjičene, donijeti odluku o daljnjem postupanju.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se služiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
8: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
9: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i u večernjem obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o najvažnijim planovima. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Jevhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
11: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
12: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: Dvije od triju glavnih američkih televizijskih mreža i CNN-a nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u glavnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump ih je optužio za urotu i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem govoru kratko je spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da američko gospodarstvo nikad nije bilo u boljoj formi. Ipak veći dio govora posvetio je skorašnjim međuizborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Katarske oružane snage spriječile su iranski raketni napad, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. Ozlijeđeno je jedno dijete. Svjedoci tvrde da su se diljem Dohe čuli zvukovi slični eksplozijama, a građanima je na mobitele poslano vladino sigurnosno upozorenje. Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, gađajući vojne objekte kojima se koriste američke snage u regiji. Nakon napada, prema nalogu predsjednika Trumpa 6 noći zaredom, američka je vojska sinoć objavila da je najnovija akcija završena. Filipini su oštro osudili državni dnevnik China Daily zbog objavljenoga videa generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje Filipince kao majmune. Video je objavljen na Facebooku, a Manila zahtjeva da se ukloni jer je uvredljiv, uznemirujuć i rasistički. Video prikazuje majmuna odjevenog u filipinsku odjeću kojem ruke koje predstavljaju SAD i Japan daju upute što treba pjevati. Nakon što je nazvan glupim, majmun je izvukao list s tekstom pjesme i riječima arbitražna odluka Južno-Kineskog mora prije nego što je bačen u more iz broda pogođen vodenim topom. Inače, odnosi Kine i Filipina su na rubu zbog napetosti i čestih izgreda u Južnom Kineskom moru.
0: Hrvatska narodna banka pustila je u opticaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanicu krasi motiv Radio Valova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. godine. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima, koji su se već mogli predbilježiti za najviše 5 komada. Tajnik Komisije za novac Damir Bičanić, pa glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
13: jedna od traženijih kovanica. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
14: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne, prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
2: U 21 sat na pozornici na Zagrebačkom Gradecu održat će se središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
15: U mnogim skupinama će biti i članovi koji su doista i nastupali na prvoj smotri, tako da ćemo vidjeti spoj mladosti i onih zrelijih, kako se prenosi pjesma i ples na mlade. Prije samoga nastupa na Gradecu, na Trgu bana Jelačića, nastupit će i skupine iz inozemstva, tako da ćemo imati dva zapravo ne paralelna programa, ali na pozornici na Trgu bana Jelačića i prije toga na Zrinjecu nastupaju inozemne folklorne skupine, a u 21 folklorne skupine na Gradecu.
1: Jutarnja kronika.
0: I došli smo do kraja, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Premijer Plenković na HTV-u nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i za to krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu, još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Rosanda Tometić. Uredila je Kristina Bokanić i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
16: Nogometaši Hajduka izborili su drugo kolo kvalifikacija Europske lige unatoč porazu na gostovanju kod Žiline. Izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Žilina je na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2 Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa. Hajduk propustio dvije prigode preko Meljnjaka u 26. kad mu je udarac obranio Bađgoni, u 42. kad je glavom pucao pored gola. U 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju, da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. je pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Biđil, a Cilić odbio loptu u Meljnjaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos.

0: tenisača u Umagu, javlja Lovorko Magdić.
1: Bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur protiv Slovaka Aleksa Molčana i Španjolac Daniel Merida Aguilar u susretu s Argentincem Romanom Andresom Buručagom. To su polufinalni parovi ovogodišnjeg Umaga. Izvrstan meč, najduži u povijesti, više od 3,5 desetljeća dugog turnira, odigrali su Damir Džumhur i četvrti nositelj polufinalist Roland Garrosa, Italijan Matteo Arnaldi, na kraju uz mnoštvo sjajnih poena 7-6, 6-7 i 7-6 za Džumhura. Meridi su trebala dva seta za uspjeh nad Francuzom Titoanom Drogeom, a tri Romanu Andresu Buručagi nad sunarodnjakom Karabejem. Slovak Alex Molčan, koji je u prethodnom kolu eliminirao Dinu Prižmića, bio je bolji od Španjolca Alejandra Davidovića Fokine 3-6, 6-1 i 6-2. Admir Kalender i Nino Serdarušić u polufinalu parova ispali su od Britanaca Stevensona i Willisa s 2-1 u setovima.
0: Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France, a Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
2: Oglasi.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano i vedro, ponegdje ima i magle, osobito u Lici. Vjetar je slab, ponove lebita, mjestimice puše, umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 celzijevih stupnjeva, Park kraj Čabra 15, Bednja, Gospić i Plitvice 16, Ogulin 17, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Križevci, Pazin, Varaždin 18, Zagreb, Maksimir, Bjelovar, Karlovac, Knin, Slavonski Brod i Sljeme 19 stupnjeva, Osijek 20, Gradište kraj Županje 21, Bilogora i Rijeka 22, Crikvenica, Malinska i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rijeka, Šibenik 24, Hvar, Male Lošinj, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Split 26, Senj najtopli s 28 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom. I to osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo viša. Tijekom vikenda promjenljivo i nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, a u Dalmaciji će jedino ostati većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na Jadranu će jugozapadnjak i jugo, na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Temperatura zraka postupno niža, osobito u kopnenim krajevima.
5: Pratite program Kupreškog radija. Poštovani slušatelji, zbog ažuriranja sustava središnjeg računala nismo u mogućnosti normalno nastaviti emitiranje programa, stoga vas molimo za strpljenje.

Zbog ažuriranja sustava središnjeg računala nismo u mogućnosti normalno emitirati program. Molimo za razumijevanje.

zbog ažuriranja središnjeg računala nismo u mogućnosti normalno emitirati program. Molimo za razumijevanje.

zbog ažuriranja sustava središnjeg računala nismo u mogućnosti normalno emitirati program. Molimo za razumijevanje.

Zbog ažuriranja sustava na središnjem računalu nismo u mogućnosti normalno emitirati program. Molimo za razumijevanje.

Zbog ažuriranja sustava na središnjem računalu nismo u mogućnosti normalno emitirati program. Molimo za razumijevanje.

Zbog ažuriranja središnjeg računala nismo u mogućnosti normalno emitirati program. Molimo za razumijevanje.

0: Dobro vam jutro, lijepi pozdrav i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji, dobro nam došli u jutarnji program.
1: Dobro vam jutro, svakako ovog 17. dana mjeseca srpnja ostanite uz Kupreški radio. Navodno, iza nas je jedan od najtežih i najsparnijih dana ovog ljeta, koji je Bosnu i Hercegovinu pretvorio u pravu nepodnošljivu saunu. Dok je u Mostaru živa na termometru pokazivala 38 celzijevi stupnjeva, zbog vlažnosti zraka iznad 50% subjektivni je osjećaj išao i do 45 stupnjeva. Iza nas je dakle jedan od subjektivno najtežih dana ovoga ljeta, prava prirodna sauna uz veliku sparinu. Bilo je danas i područja, odnosno jučer, s lokalnim pljuskovima pa i nepogodama, što je samo nakratko spustilo temperaturu u tim krajevima, a kasnije dodatno pojačalo sparinu. Danas nas očekuje vrhunac vrućina za ovaj kratak, ali iznimno sparan toplinski val. Meteorolozi kažu, u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stupnjeva.
0: Zbog čega je bila tišina nakon jutarnje kronike u našem programu? Naše središnje računalo preko kojeg emitiramo glavninu programa moralo se ažurirati. I to se radi s vremena na vrijeme, no međutim posljednjih nekoliko mjeseci kod nas nije bilo urađeno i zbog toga ažuriranje je potrajalo duže od pola sata. Stoga isprika svima koji ste nas pratili i koji nas svako jutro pratite kroz ove naše uvodne informacije. Iz vrha Microsofta stiglo je upozorenje o opasnom utjecaju OMI-a, odnosno umjetne inteligencije. Plaćate dvostruko, a gubite ono najvrijednije, upozoravaju iz Microsofta. Meni je vrhunsko ovo njihovo licemjerje. Upravo takve tvrtke nam i generiraju i plasiraju na sve tu umjetnu inteligenciju, da bi nam onda pametovali kako sa tim treba pripaziti. Iz vrha Microsofta stiglo je upozorenje za tvrtke o utjecaju umjetne inteligencije. Izvršni direktor Microsofta Satana Delau upozorio je tvrtke koje koriste umjetnu inteligenciju da bi mogle izgubiti kontrolu na najvrijednijim poslovnim informacijama, dok istodobno plaćaju uporabu usluga umjetne inteligencije, AI. Nadela je u objavi u blogu upozorio da korisnici veliki AI modela, poput onih koji razvijaju tvrtke OpenAI i druge, ne plaćaju samo uporabu tehnologije, neki istodobno plaćaju potencijalno prepuštaju proizvođačima modela podatke o svom osnivanju, prenosi jedan od stručnih magazina. Dakle, s jedne strane, Microsoft ugrađuje u sve sustave umjetnu inteligenciju i možete je preko Google-a pokrenuti kako god hoćete i pitati što god želite, a s druge strane upozorava kako nam umjetna inteligencija može uzeti naše podatke sa računala. Pa da, evo sad odvaknite sami što je pametno.
1: U zgradi biskupskog ordinarijata u Banja Luci jučer je počelo 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kojima predsjeda vrh bosanski nadbiskup i predsjednik biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić. Na zasjedanju sudjeluju mostarsko-duvanjski biskup i trajni apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanjski monsignor Petar Palić, potpredsjednik biskupske konferencije BiH, banjalučki biskup monsignor Željko Majić, apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup monsignor Aldo Cavalli, Vojni biskup u BiH, monsignor Miro Relota, umirovljeni banjalučki biskup, monsignor Franjo Komarica, te generalni tajnik biskupske konferencije BiH, velečasni Bojan Ivošić, nazočni su i apostolski nunci u BiH, nadbiskup monsignor Francis Čulikat, požeški biskup monsignor Ivo Martinović, kao predstavnik Hrvatske biskupske konferencije, te ljubljanski pomoćni biskup monsignor Franc Šuštar, predstavnik Slovenske biskupske konferencije. Nadbiskup Vukšić rekao je kako je ovo razdoblje u Bosni i Hercegovini na društvenom planu obilježavaju dva važna događaja. Prvo je pitanje novog visokog predstavnika međunarodne zajednice, od čijeg ureda s pravom u buduće se očekuje nov način odnosa prema katoličkoj crkvi, jednako korektan prema svim vjerskim zajednicama. Drugi važan događaj jesu opći izbori koji su predviđeni za početak sljedećeg mjeseca listopada. U tom smislu vrlo su poznati stavovi naše biskupske konferencije jer su mnogo puta izrečeni. Ti stavovi su uvijek moralne naravi, slijede socijalni nauk crkve, zasnovani su na načelima pravde i redovito se ponavljaju u ovakvim prigodama, rekao je predsjednik biskupske konferencije BiH.
0: Jedna od tema zasigurno je i obiteljska nedjelja koja nas čeka u Kupresu 25. i 26. uz župu Kupres kao domaćina. Glavni organizator je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine. Taj dio koji se odnosi na obitelj. O toj temi ćemo više u ponedjeljak i utorak i sa župnikom i sa generalnim tajnikom Ivošićem. A u nastavku spomenimo još samo ovo, pomene na pomen, najavljujemo u nedjelju komemoracija i sveta misa za poginule hrvatske branitelje Tomislavgrada i šire u organizaciji koordinacije udruga iz Domovinskog rata i općine Tomislavgrada te koordinacije udruga iz Domovinskog rata općine Prozor Rama u nedjelju 26. srpnja 2026. na mjestu pomen iznad Doljana bit će održan komemorativna skup spomen i sveta misa sjećanje na poginule hrvatske branitelje iz brigade kralja Tomislava i brigade Rama. Komemoracija će početi u 10.45 polaganjem zajedničkog vijenca i vijenaca i paljenje svijeća, a u 11 sati će biti služena sveta misa. Toliko za ovaj uvod. Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić.
1: Ostanite uz Kupreški.
2: Vi slušate Kupreški radio.

0: Dakle, što je u izvješću novo vezano za ceste? Uvjeti za vožnju jutro su povoljni. Promet se odvija po suhom i mjestimično vlažnom kolniku. Dobra je vidljivost jutro na Kupresu, niz Kupreško polje bilo je magle i sumaglice. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim prometnicama, a do kraja dana na većini cesta, posebno prema jugu, prema Jadranu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Miljevina-Jablenica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Subulovac-Prijeboj-Romanija iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila prometuju jednim kolničkim trakom na izmjeničnim propuštanjem. Postavljeni su semafori. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa stoga se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Pojačana je gustoća prometa na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima. Velika Kladuša čeka se, Izačić čeka se. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U povodu dana grada Stoca upriličen svečani prijem. Večeras u 18 sati svečana sjednica općinskog vijeća Kiseljak u povodu dana općine. Završava redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Vrijeme do kraja dana sunčano i vruće. Svečana sjednica općinskog vijeća Kiseljak u povodu dana općine održat će se večeras u vijećnici s početkom u 18 sati. Ove godine obilježava se 782. rođendan općine i spomen na prvi pisani trag. Prije početka sjednice ispred središnjeg spomen obilježja bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast svim poginulim braniteljima. U povodu dana grada Stoca na lokalitetu nekropole Stećaka Radimlja sinoć je upriličen svečani prijam, a kroz obraćanje okupljenima gradonačelnik Bošković je istaknuo kako se Stolac razvija kroz vrijeme i postaje važna zajednica u Hercegovini. Siguran sam da zajedno možemo ostvariti Stolac kao grad koji će biti primjer kako se odgovornim upravljanjem, zajedništvom i vizijom može izgraditi bolja budućnost za sve njegove stanovnike, naglasio je gradonačelnik Bošković. Stolac će i ove godine biti domaćin tradicionalnih hilindanskih svečanosti, koje će kroz nekoliko dana spojiti duhovni sadržaj, folklornu baštinu i glazbeni program. U organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Stolac i Župe Stolac uz potporu Gradske uprave Stolac i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije posjetitelje očekuju 24. večer folklora. Program počinje večeras u 19 sati u Župnoj crkvi Svetog Ilije Proroka kada će biti služena sveta misa. Nakon misnog slavlja u 20 sati uslijedit će svečani mimohod sudionika od Trga Svetog Ilije prema pozornici u dvorištu Župne crkve. U Banjoj Luci danas završava redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Banjolučka biskupija, nažalost, od našeg prošlog zasjedanja nije postala brojnija. Broj naših vjernika i dalje se smanjuje. Tako je stanje, nažalost, i u drugim našim nadbiskupijama i biskupijama, rekao je domaćin zasjedanja, banjolučki biskup Željko Majić. Zasjedanje će završiti u 12 sati konferencijom za novinare u zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci. Vrijeme do kraja dana, sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, u Hercegovini do 26, a dnevna od 29 do 35, u Hercegovini do 39 stupnjeva Celzijevih. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Manuela Bojo, čitala Mija Kraljevića.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila nijedna prometna nesgoda.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečeni sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Dakle, stigli smo do pogleda na web portale dvije teme, odnosno četiri. Zagreb stao iza uloge Herceg Bosne i HVO-a. Hrvatska se oko Hrvata prvi put ujedinila još od vremena Franje Tuđmana. To više nije samo stav hrvatske desnice, HDZ-a ili stranaka koje su godinama upozoravale na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. O tome sada govore zastupnici SDP-a, a posebno je znakovito što su takve poruke stigle i iz Možemo. Prvi put još od vremena prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana Hrvatski sabor svjedočio je gotovo potpunom političkom jedinstvu u ocjeni da su Hrvati u Bosni i Hercegovini poniženi, preglasani i izloženi izbornom inženjeringu kojemu brojniji bošnjački birači odlučuju ko je pravi Hrvat, ko je dovoljno dobar za njih, ko je ono da nije Čovićevi da paše, koji će predstavljati hrvatski narod u predsjedništvu BiH, ali i u domovima naroda, prenosi Večernjak BiH. Dalje se na tu temu kaže nema ignoriranja, to više nije samo stav hrvatske desnice, HDZ-a ili stranaka koje su godinama upozoravale na položaj Hrvata u BiH. O tome sada govore zastupnici SDP-a,

0: Više nije umjereno tvrditi da je riječ o samo politici HDZ-a BiH, interesu jedne stranke ili nacionalističkoj retorici Zagreba ili ustašluku, kako se to voli reći. Riječ je o političkom Zagrebu koji je doživio konsenzus kada je u pitanju položaj Hrvata u BiH, to je rezultat djelovanja dvojice trenutačno najsnažnijih hrvatskih političara, Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Dalje se na tu temu kaže, Plenković je hrvatsko pitanje godinama pokušavao podići na evropsku razinu, uglavnom kroz institucije Evropske unije i jezikom diplomacije. Milanović je isti problem iznosio puno puta izravnije, oštrije i bez diplomatskih ograda. Upravo su njegove rečenice o preglasavanju Hrvata, legitimnom predstavljanju i potrebi promjene izbornog sustava s vremenom ušle i u govor tijela hrvatske ljevice. Danas se te poruke prenose i ponavljaju ih političari. Neki dio javnosti koji je još donedavno na takve tvrdnje gledao s podozrenjem ili ih automatski svrstavao u retoriku hrvatske desnice. Iznimno je važno i to što je zbog rezolucije istaknuta povijesna uloga Herceg Bosne i Hrvatskog vijeća obrane u obrani hrvatskih krajeva i opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini, tako što ima posebno značenje nakon godina u kojima političko Sarajevo nastoji i Hrvate kolektivno stigmatizirati kao i zločince, i to je ono što najviše boli. Za vrijeme rata zna se što je bilo, preko čijih krajeva je dolazila pomoć u Bosnu i Hercegovinu i gdje su bile gotovo pola miliona izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i gdje su se liječili ranjenici Bošnjaci iz armije Bosne i Hercegovine. No svejedno, lijepi se etiketa, ustaše, zločinci dijelili BiH zajedno sa Slobodanom Miloševićem. Rezolucija sama neće promijeniti izborni zakon u BiH, neće spriječiti novo preglasavanje, niti će automatski osigurati da Hrvati biraju svoje predstavnike. Konačni tekst pritom je znatno blaži od početnih prijedloga Domovinskog pokreta, zbog čega su ga MOST i dio desne oporbe nazvali razvodnjenim. No ipak, rezolucija potvrđuje da u Hrvatskoj više nema ozbiljnog prijepora oko same dijagnoze problema. Sadašnje stanje nije pravedno, nije u skladu s političkom ravnopravnošću triju konstitutivnih naroda i dugoročno nije održivo. Hrvati formalno imaju sva prava, ali im se u praksi omogućuje da ih brojni narod preglasa i izabere im člana predsjednika i izaslanike u domovima naroda. Konstitutivnost koja postoji samo na papiru, a ne i u izbornom procesu, postupno gubi svoj stvarni smisao. Najvažnije i najteže ipak predstoji pred nama. Zamisao cijele rezolucije inicijative Domovinskog pokreta nije samo u tome da Sabor izrazi zabrinutost, potvrdi potporu evropskom putu BiH ili pozove Hrvate da iziđu na izbore. Njezin pravi smisao je ohrabriti hrvatsku vlast, prije svega vladu, da iz političkih izjava pređe u ozbiljnu diplomatsku akciju.
1: U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci u četvrtak 16. srpnja pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrhbosanskog monsinjora Tome Vukšića, predsjednika biskupske konferencije BiH, počelo je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije BiH. Na zasjedanju uz nadbiskupa Vukšića sudjeluju biskup Mostarsko-Duvanjski i trajni apostolski upravitelj, Trebinjsko-Mrkanski monsinjor Petar Palić, potpredsjednik biskupske konferencije BiH, Banja Lučki biskup monsinjor Željko Majić, potom apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup monsinjor Aldo Cavalli, vojni biskup u BiH monsinjor Miro Relota, umirovljeni biskup Banja Lučki monsinjor Franjo Komarica, te velečasni Bojan Ivešić, generalni tajnik biskupske konferencije BiH. Na zasjedanju su prisutni apostolski nunci u BiH, nadbiskup monsinjor Francis Čulikat, požeški biskup monsinjor Ivo Martinović, predstavnik Hrvatske biskupske konferencije, te ljubljanski pomoćni biskup monsinjor Franc Šuštar, predstavnik Slovenske biskupske konferencije. Nakon upućenih pozdrava svim sudionicima zasjedanja i zahvale tajništvu Biskupske konferencije BiH na pripremi ovog susreta, vrh bosanski nadbiskup je kazao da će se biskupi na ovom zasjedanju osvrnuti na provedbu

0: Izvedbu zaključaka s prošle redovite sjednice biskupske konferencije, saslušati izvješća o radu Caritasa Bosne i Hercegovine i razgovarati o predloženim poboljšanjima statuta istoga Caritasa. Jedna od tema će biti provedba đakonske pastoralne godine te pravila za karizmatski pokret. Raspravljat će se i o pitanjima vezanim za katoličke škole i pedagoško vijeće katoličkih škola centara, te saslušati izvješća delegata Biskupske konferencije BiH na različitim susretima. Od crkvenih događaja koji su pred nama tijekom narednih mjeseci svakako treba spomenuti da će za koji dan u Župi Kuprez biti održan 9. obiteljski dan, pa još jednom preporučamo da se u nedjelju 26. srpnja u svim župnim i drugim zajednicama moli za sve obitelji, a one kojima je moguće doći, pozivamo na središnje molitveno okupljanje na Kupresu, istaknuje nadbiskup Vukšić.
1: A mi idemo dalje. Još jedna tema. Uvodi se braniteljski dodatak. Pogledajte koliko bi trebao biti iznos. Što piše Limno online? Procijenjeni godišnji iznos isplate braniteljskog dodatka je 234 milijuna 700 tisuća maraka. Vlada federacije jučer je na sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida utvrdila i u parlament federacije uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima razvojačenih branitelja, članova njihovih obitelji, kojima se uvodi braniteljski dodatak. Predlagač je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona uređenje braniteljskog dodatka kao mjesečne novčane naknade razvojačenim braniteljima i članovima obitelji poginulog ili umrlog branitelja radi sudjelovanja u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine. Predlagač je podsjetio da je rješenjem Vlade Federacije BiH od 13. veljače 2025. imenovana radna grupa za izradu teksta nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koja je utvrdila više načela i principa. Tako je pojašnjeno da je jedan od principa da je pravo na braniteljski dodatak jednako za sve pripadnike armije RBiH, HVO-a, MUP-a, RS-a BiH i isplaćuje se u istom iznosu na cijelom teritoriju BiH. Pravo na braniteljski dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti razvojačeni branitelj, pripadnik oružanih snaga, koji je sudjelovao u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju od 8. travnja 1992. pa do 23. prosinca 1995. godine, najmanje jednu godinu i članovi obitelji poginulog i umrlog branitelja bez obzira na period sudjelovanja u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji. Radna grupa je na sastanku od 23. rujna 2025. usvojila zaključke kojima je utvrđeno da prema podacima koje ima Federalno ministarstvo pravo na braniteljski dodatak bi imalo 383.494 korisnika, te je predložila da se iznos braniteljskog dodatka utvrdi od 1,51,5 marke po mjesecu sudjelovanja u oružanim snagama RBiH. Procijenjeni godišnji iznos isplate braniteljskog dodatka iznosi 234 milijuna 700 tisuća maraka. Dalje se kaže kako je vlada te zaključke donijela i uputila u daljnju proceduru. E sad, kada ćete dobiti taj dodatak i koliki će on zapravo biti? Čuli smo, a kad se to sve preračuna, čini mi se nekako malo, marka i po mjesecu.
0: Federalni tržišni turističko-ugostiteljski inspektori tijekom lipnja ove godine proveli su pojačane kontrole cijena pšeničnog kruha na području Federacije BiH. Zbog kršenja odluke Vlade Federacije o ograničavanju najviše maloprodajne cijene kruha, inspektori su izvršili 45 nadzora te zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu iznosu od 54 tisuće maraka. Nadzori su prevedeni na području 6 županija Posavske, Tuzlanske, Zeničko-Dobojske, Srednjobosanske, Hercegovačko-Neretvanske i županije Sarajevo.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Dobar itan.
5: Na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
4: Kupreški radio.

Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo poziva vas na jubilarnu 32. seosku olimpijadu Ilino Brdo 2026. u sklopu manifestacije Posuško Lito. Program se tradicionalno održava na Ilindan 20. srpnja, a započinje svetom misom u 11 sati na groblju Ilino Brdo. Potom se nastavlja na Rastovačkom polju sa sportskim dijelom programa u 13 sati, gdje će se održati natjecanje u disciplinama, bacanje kamena s ramena, potezanje ruke i potezanje klipa. Zatim slijedi i borba bikova u poluteškoj kategoriji do 850 kg i teškoj kategoriji preko 850 kg. Vaganje bikova je u 13 sati u Farmalandu, a prijave bikova potrebno je izvršiti najkasnije do 19. srpnja na broj mobitela 063 329 003. I ove godine sprema se bogata tombola. Prva nagrada je 5000 maraka, a tu su još i Smart TV, mobitel, usisavač, poklon bonovi i još 15 vrijednih nagrada. Organizacijski odbor i Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo Posušje pozivaju vas u ponedjeljak 20. srpnja na proslavu Ilindana. Uživajte uz naš program Mladu janjetinu i Hladno osvježenje. Proslavimo zajedno i ovaj Ilindan. Kad mi padne šešir.

strast. Voljeli smo, možda nismo smjeli. Što je bilo,

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

strast. Voljeli smo, možda nismo smjeli. Što je bilo?

0: vojnim rječnikom rečeno, pregrupiravanje snaga se to kod nas događa. Zbog toga ovi tehnički problemi, jutro sam spominjao ta ažuriranja sustava, pa nakon toga sve treba poslužiti onako kako treba. Evo nas do našeg drugog seta servisnih informacija, potom slijedi i naša redovita jutarnja rubrika Što ćemo pojist. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, promet se odvija po suhom i mjestimično vlažnom kolniku uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim prometnicama, a do kraja dana na većini prometnica, posebno prema jugu naše zemlje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu prometnicu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sombolovac, Podromanija uspon iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila prometuju jednim kolničkim trakom na izmjeničnim propuštanjem, postavljeni su semafori. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, stoga se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, pa je gužva na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima ovog jutra zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su moguća, stoga sve provjerite na linkovima gdje se nalaze kamere uživo na svim graničnim prijelazima, pa na taj način se pripremite za put.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 18, Bugojno Sarajevo 19, Drvar Livno Prijedor Zvornik 20, Bihać Sanski Most Zenica 21, Banja Luka Jajce Tuzla 22, Trebinje 24, Neum 26 i Mostar 27 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35 na jugu do 39 stupnjeva.

0: A u nastavku slijedi naša redovita jutarnja rubrika Što ćemo pojist? Evo ponude.
1: Ponuda hotela Maestral, šunka, steak, jaja na oko, 10 maraka, riba pastrmka, 10 sataraš, 10 mala zeljanica, 5 velika zeljanica, 9 šnicla u umaku, 10 čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8 i sendvič 5 maraka. Potom slijedi ponuda hotela Kupres, teleća čorba 10 maraka, riba pastrva 10, zagrebačka šnicla 10, pohani kotlet 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, zeljanica 5, sirnica 5 i burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: Slast svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Malo mi to moramo kratiti, 9 sati je 1,5 minuta, dakle vrijeme je za...
1: Funbox Kupreškog radija.
0: Stigli smo do Funboxa Kupreškog radija, pozdravljamo vas sve skupa i pozivamo na zajedničko druženje u narednih pola sata, pa vjerujem kako smo sve ove tehničke probleme vezane za ažuriranje sustava riješili, kako će Funbox biti funkcionalan onako kako smo i navikli, jel tako?
2: I odmah na početku spomenut ćemo brojeve telefona za one koji ne znaju. Broj za javljanja direktno u program je 034-274-866, za slanje poruka 063-740-577. Pa idemo do prve poruke, kaže: lijepo i ugodno vam jutro, molila bi pjesmu Trag u beskraju, pozdravamo u studiju i režiji, napisala je slušateljica Vesna.
0: Sa ovom pjesmom, Vesna, pozdravljamo vas i sve koji vole Olivera i Trag u beskraju.

0: A sad malo sličica sa hrvatskih plaža. Ne znam ovako što i kako neki ljudi razmišljaju kada ljudi dođu, recimo mi kad odnemo iz Bosne i Hercegovine na more, šta bi to trebalo. Uglavnom da imamo jedno ogromno brdo para, da ne nosimo ništa sa sobom, nego da sve kupujemo tamo od njih, a oni da lilaju cijene, kugla sladoleda 2, 3, 5 eura, kilo rajčice, odnosno paradajza da bude jedno 3, 4 do 7 eura, koliko su bile jagode, ono kolegice u početcima, ili trešnje, mislim da su one skupe bile...
1: Nedostižne.
0: Da, i pazi sličicu, o čemu se radi. Sad je problem što na hrvatskim plažama nije nimalo neobično vidjeti obitelji koja je na plažu stigla sa hladnjakom, gdje se krije narezana lubenica, sladoleda, rasklađena pića i nezaobilazna pašteta. U torbama se često nađe i kilogram ili dva kruha, jer nakon što platite parking 5 ili 10 eura po satu, brojni će dobro razmisliti nego, prije nego što izdvoje 2,5 eura za sladoled ili 5 eura za kuhani kukuruz. 5 eura kuhani kukuruz koji se prodaje na brojnim plažama. Slične scene mogu se vidjeti diljem Mediterana, no prizor koji ovih dana stiže iz Grčke izazvao je pravu buru na društvenim mrežama. Internetom kruži snimka skupine bugarskih turista koji su uz plažu postavili rumunjski roštilj, izvadili velike komade mesa i počeli pripremati ručak kao da se nalaze u vlastitom dvorištu. naprednije u Grčkoj, mogli bi mi ispeći janje negdje na plaži.
1: Idemo do sljedeće poruke i glazbene želje. Slušat ćemo Ličke drvosječe, jer je to vaša glazbena želja, i to pjesma Lička kapa, a pozdrav stiže iz Rame.

0: To je bila sličica sa plaža u Grčkoj, gdje smo spomenuli kako su Rumunji počeli peći onako ono u svom stilu kao giros. Sad malo do bolnica i tamo problemi u Hrvatskoj. Jeste li znali, klinički bolnički centar Split zapao u probleme, nezapamćeni val bolovanja među liječnicima i medicinskim sestrama. Najveća hrvatska bolnica KBC Zagreb našla se u dubokoj krizi zbog kroničnog nedostatka spremačica, čistačica i pratećeg osoblja. Sindikat KBC Zagreb je upozorio da je situacija sa održavanjem higijene, opterećenjem prevelikim radnika, postala neodrživa, te je upravi bolnice postavljen ultimatum od 24 sata da pronađu konkretna rješenja. Sindikalni predstavnici ističu kako se na stalne natječaje za posao spremačice niko ne javlja, neće niko čistiti bolnicu, niske su plaće i izrazito visok fizički napor na koji su čistačice prisiljene. Plaća loša, mala je, radno i psihičko opterećenje je sve veće i veće, a šefovi galame. Postojeće spremačice pate, rade prezahtjevan prostor i prekrivaju prevelike kvadrature prostora za čišćenje. Upozorali su predsjednici sindikata, Tanja Leutić je to upozorila sinoć u RTL-u Danas. Evo, pa ajmo malo pomisliti na te čistačice koje u tim velikim objektima doista odrađuju veliki posao, a to sve neće niko, jel? Završi sine školu, kupi negdje neku diplomu i nemoj biti čistačica.
1: Idemo do sljedeće poruke. Pozdrav, kaže, može pjesma Tisuću Ivana, hvala, pozdrav, najbolji ste, napisala je slušateljica Tijana.
0: Tijana. Evo ih, svih 1000, ali bilo ih je 2325.

0: Evo, idemo dalje, još malo priče, pa čekamo vaše pozive, poruke. Međunarodni tim astronoma otkrio je atmosferu na stjenovitom i moguće nastanjivom egzoplanetu LHS 1140b. Ovo povijesno otkriće ostvareno je promatranjem pomoću zemaljskog teleskopa u zvjernarnici Las Campanas u čileanskoj pustinji Atakama. Objavljeno je jutros u znanstvenom časopisu Science. Predstavlja to prvi put da je atmosfera uočena na stjenovitom planetu. Dakle, nije Sunce glavna zvijezda za tu planetu. Petinu mase i veličine našeg Sunca ima ta zvijezda. Istraživanje su predvodili znanstvenici sa Harvarda. Eto, šta to znači? To znači da bi u gospodu svom stvaranju svijeta i svemira mogao napraviti još jedan planet. Možda je tamo bolji. Kako kažu prljavci, zaustavite zemlju, silazim.
1: Nastavljamo dalje, idemo do sljedeće glazbene želje, slušat ćemo Matu Bulića i pjesmu Preko kapele.

0: Da, idemo dalje. Sljedeća tema koju ćemo spomenuti. Policijska uprava Osječko-baranjska jutros objavila i oglasila se: u Slavoniji su pronađene avionske bombe, iste će danas biti uništene. Na 1430 riječnom kilometru Dunava uz obalu oko 3 km sjeverno od Batine pronađene su dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata. Policijski službenici regionalne protueksplozivne jedinice Osijek uz plan sigurnosnih mjera uništit će ove bombe danas, pa stoga stanovništvu prijeti opasnost, bit će uništene na mjestu pronalaska. Mjesto će osiguravati policija, stoga Slavonci, ako budete imali ograničenja oko Bijelog manastira uz Dunav, ispravno je reći Bijeli manastir uz Dunav, onda znajte o čemu se radi.
1: Opet idemo do vaših poruka. Pozdrav ide za, kaže ovako, pozdrav Ani, Ivanu, Jerki, Dani, Peri, a pjesma Ramsko jezero.

0: Idemo dalje, ovo je jutarnji Fonbox Kupreškog radija. Govor američkog predsjednika Donalda Trumpa, gdje je ustvrdio kako je Kina utjecala na predsjedničke izbore kad je on izgubio 2020. i kako su nadolazeći izbori pod prijetnjom moguće manipulacije, predstavlja još jedan presedan. Naime, neke velike televizijske mreže uživo su prikazale njegov govor u udarnom terminu, dok druge namjerno to nisu htjele, jer čak 70% neprijatelja Donald Trump ima upravo u medijima. Odgovornost medija zbog Trumpove tendencije da iznosi netočne informacije i manipulira, na taj način oni koji su mu neprijatelji brane se zato što nisu htjeli izravno emitirati njegov govor. Bijela kuća je poduzela rijedak potez, formalno su tražili od televizijskih kuća da se govor prenosi uživo. Otvorili su mogućnost traženja televizijskih kuća da ne prenose to uživo, nego da oni sjeku šta oni misle i kako misle, ali zato je Trump odlučio kazniti one koji ne budu prenosili uživo. Što se nas osobno tiče, uvijek takve događaje, općinska vijeća i druge konferencije treba prenositi uživo, pa šta ko kaže, nek zato i odgovara. A najlakše je pričati uvijek kako su krivi ko drugi nego novinari. Evo, nešto imam lošu probavu, krivi su novinari. Za sve živo su krivi novinari, ne kažem da za dosta toga jesu krivi, ali baš za sve i nismo. Hvala.
1: I trošimo posljednju minutu ovog phone boxa, dakle za kraj preostale poruke. Kaže slušateljica Blažica, pozdrav, molim ako može za žutilo lišće čuvarice i posljednja glazbena želja, Mišo Smoljo, ako me još želiš.
0: Toliko, ostanite i dalje uz nas.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Uprava civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke objavila upute za zaštitu zdravlja građana od toplinskog vala. Izdano zdravstveno upozorenje uoči finala svjetskog nogometnog prvenstva. Na snazi narančasto upozorenje. Budite spremni na visoke temperature. Vrijeme do kraja dana sunčano i vruće. Uprava civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke izdala je preporuke za ponašanje građana tijekom aktualnog toplinskog vala, upozoravajući na ozbiljne zdravstvene probleme koje visoke temperature mogu izazvati, poput sunčanice, grčeva, iscrpljenosti i toplinskog udara. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom od 10 do 17 sati, uz poseban apel da se djeca i kućni ljubimci nipošto ne ostavljaju sami na suncu i u vozilima. Oni koji moraju izaći trebali bi nositi prozračnu i svijetlu odjeću, zaštititi glavu šeširom ili kapom, koristiti sunčane naočale te se kretati u hladu uz obvezno nošenje vode za piće. Kad je riječ o boravku u zatvorenom prostoru, preporučuje se boravak u najhladnijoj prostoriji te korištenje hladnijeg noćnog zraka za rashlađivanje doma. Iz civilne zaštite naglašavaju važnost stalnog unosa tekućine, prvenstveno negazirane vode ili niskokaloričnih pića bez kofeina, alkohola i šećera, i to prije pojave osjećaja žeđi. Nekoliko dana prije finala svjetskog prvenstva koje se igra na MetLife stadionu u New Yorku, dužnosnici su izdali zdravstveno upozorenje zbog loše kvalitete zraka nakon što se dim šumskog požara iz Kanade proširio u SAD, prenosi BBC. Očekuje se kako će se kvaliteta zraka danas poboljšati, a prema vremenskoj prognozi za sutra je najavljena i kiša koja bi trebala dodatno pomoći. Narančasto upozorenje zbog visokih temperatura izdano je za sljedeće gradove: Livno, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Foča, Prijedor, Trebinje i Višegrad, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod. Posebno upozorenje izdano je za područje Mostara od 12 do 16 sati. Kako su naveli iz zavoda, građane očekuju temperature oko 39 stupnjeva Celzijevih. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe, stoji u upozorenju. Vrijeme do kraja dana, sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Noćas u sjevernim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 35, u Hercegovini do 39 stupnjeva. Radio i televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Manuela Bojo, čitala Mija Kraljević.
2: Naš i vaš Radio Kupres.

Ja sam Stjepan Lješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam. Pozdrav!

Poštovani slušaoci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, neka je hvala Allahu Đalešanu, gospodaru svih svjetova, neka su salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj ehli bejt porodici, ashabima i svim sljedbenicima na pravome putu. Draga braćo, u dini islamu ima jedna bolest koja je gora od kuge i smrtonosnija od karcinoma. Njen put je opasan i klizav, njene žrtve su mnogobrojne, a šteta koju pravi je nenamirljiva. Braćo i sestre, danas ću govoriti na temu zavidnost. Koliko je opasna, dovoljno govori predaja od Alije rahmetullahi alejh, u kojoj stoji da je prokleti iblis rekao svojim drugovima: ubacujte među ljude zavidnost i neprijateljstvo, jer su oni ravni širku. Dakle, zavidnost je bolest duše koja se javlja kao rezultat šeitanovog djelovanja na čovjeka. A šeitan je zavidan pa želi da i čovjek bude zavidan, jer tako može lakše da upravlja njime i njegovim životom, odnosno da pravi pometnju u zajednici, džamatu, komšiluku itd. Zavidnost je, poštovani slušaoci, ujedno i grijeh. Prvi grijeh koji je počinjen na nebesima, kada je uzvišeni Bog odredio ili naredio prokletom šeitanu ili sotoni da učini sečdu Ademu alejselamu, pa onaj to odbio i zbog toga je bio izbačen iz raja ili dženneta. I istovremeno prvi grijeh koji su ljudi počinili na zemlji, kada je Kabil zbog svoje sestre ubio brata Habila. Taj grijeh je toliko veliki, braćo i sestre, da čovjeka ostavlja bez imana, odnosno vjerovanja. A poslanik alejhi selam je kazao: u srcu se ne mogu zajedno naći vjerovanje, iman i zavidnost. Onaj ko nema imana, vjerovanja, taj nema čemu da se nada na ovome svijetu. Jer u raj i džennet će ući svako ko u svome srcu bude imao koliko i trun imana. Ali ako čovjek u svome srcu bude imao zavidnost, onda neće imati ni trun imana. Kako se manifestuje ova bolest, braćo i sestre? Ona se manifestuje kroz neprijateljstvo i mržnju među ljudima, koji ne mogu da shvate da je šejtan ili sotona njihov pravi istinski neprijatelj ili dušmanin. I zbog toga ne mogu da podnesu da je u nekom poslu ili nekoj profesiji ili u nečemu neko bolji i uspješniji od njih. Misli da su samo oni zaslužni i da samo oni imaju predispozicije za neke funkcije, fotelje, posao itd. itd. I zato onda obezvređuju druge i spominju njihove mahane kako bi ih srušili, lišili sa te pozicije. Pa ako im makar imalo naškode, obraduju se, sretni su i zadovoljni. S tim u vezi, Muavija rahmetullah alejh veli: svakoga čovjeka možeš učiniti zadovoljnim, osim onoga koji zavidi drugima na blagodatima. On neće biti zadovoljan na sve te blagodati, sve dok mu te blagodati ne nestanu kod njih koji ih posjeduju. Zavidnost, braćo i sestre, se najčešće ispoljava kod ljudi istih ili sličnih profesije, položaja. A najopasnija je kad se nađe kod uleme. I u principu javlja se kod svakoga čovjeka. Samo je pitanje da li čovjek može kontrolisati i spriječiti da se zavist ispolji ili će se prepustiti svojoj pohlepi, oholosti, želi da bude poznat, priznat i primijećen prvi u svemu. To jeste, da li će kontrolisati svoj govor, pa govoriti samo istinu ili šutjeti, ili će se pak oholiti pred istinom, pa lagati i potvarati. Da li će misliti da meleki, kiramen, kjati, bin, koji bilježi svako čovjekovo dobro djelo i riječ, ili će se pravdati da znaju za njih? Braćo i sestre, poštovani slušalci, zavidnost ostavlja štetne posljedice.
osim što zavidniku ne ostavlja nikakvu nadu u sreću na ahiretu, njene zle posljedice stižu u zavidnika i na ovome svijetu dunjalu. O tome Alija radijallahu anhu kaže, zavidnost je ipak pravedna stvar, jer ona počinje sa svojim vlasnikom i prvo njega ubija. A ulema, braćo i sestre, kaže sljedeće: zavidnik u društvu ne postiže ništa osim poniženja, kod meleka ne postiže ništa osim prokletstva i mržnju, kod stvorenja ne postiže ništa osim očaja i tugu, kod smrti ne postiže ništa osim straha i gorčine smrti, a na sudnjem danu ne postiže ništa osim sramote, odnosno kazne. Iz svega rečeno, poštovani slušaoci, zaključujemo da nije dobro biti zavidan i da tu bolest treba ili spriječiti ili, kako naš narod kaže, liječiti, dok još nije kasno. Kao što smo kazali, zavidnost se pobjeđuje samokontrolom i u tom slučaju nema smetnje ako se nađe u čovjekovom srcu. A zavidnost je opasna stvar kada joj čovjek dopusti da se otme kontrolu. Zato poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upozorava i poziva i kaže nam: nemojte zavidjeti jedni drugima, nemojte lažno povećavati cijene robe i nemojte se mrziti, nemojte okrećati leđa jedni drugima, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite Allahovi dželešanuhu robovi, odnosno braća. Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nasilje, ne ostavlja ga na cjedilu, ne laže ga, ne ponižava ga, a bogobojaznost je ovdje pa je kazao ili pokazao na svoja tri prsta. Dovoljno je čovjeku zla da ponizi svoga brata muslimana, muslimanku, a muslimanima je zabranjena bratska krv i metak i čast drugog muslimana. A da bismo zavidnost mogli da kontrolišemo, potrebno je, braćo i sestre, da kod sebe izgradimo spremnost na praštanje tuđih grešaka, ali i traženje halala oprosta od drugih. Da gradimo svoju poziciju u društvu, ali da i drugima dajemo njihova prava. Da respektujemo sebe, ali i druge, pri čemu moramo biti svjesni da respekt mora biti obostran ili ga neće biti nikak. Da brinemo o sebi i svojoj porodici, ali da brinemo i za svoj džemat, te da ga zajedno gradimo i održavamo. A ne da jedni drugima podmećemo nogu i prigovaramo šta je koji koliko učinio za džemat. Braćo i sestre, uvijek će biti onih koji neko više radi, a neko manje, i koji će zbog toga biti više nagrađeni, osim ako budu prigovarali, jer pogovaranje uništava dobra djela. Da redovno čistimo svoja srca, jer ćemo na taj način iz njih izbaciti svu prljavštinu, pa tako i zavidnost. Na kraju današnje emisije molim dragog Allaha dželešanuhu da svojom snagom i bereketom sure El Felek, koju učimo svakoga dana, sačuva nas i naše najmilije od zavidnosti i zlih dijela zavidnih ljudi.

0: Traži se zidar za gradnju garaže. Za dogovor javiti se na telefon 063 874 918, a poziv važi do 25. srpnja 2026. godine. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 0,75, grožđe crno domaće 3,45, panceta domaća 21,95, puding, čokolada i vanilija sa šlagom 175 grama 0,75, mačo sendvič 3/1 5,75, vino graševina 1 litra Đakovo 5,45, kiseljak 1,5 litre 0,85, Aks gel za tuširanje Afrika 250 ml 4,45, Dav gel za tuširanje 450 ml sve vrste 6,25, svinjska pečenica svježa 9,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Naravno, pratite program Kupreškog radija, stigli smo do našeg tematskog dijela, malo ćemo govoriti o današnjoj vrućini, eventualnom nevremenu koje bi nas moglo pogoditi noćas i sutra i osvježenju koje nam dolazi za ovaj vikend. Subjektivni osjećaj, 45 stupnjeva najavljuju meteorolozi, danas nam slijedi vrhunac toplinskog vala, a za vikend nas čeka preokret, piše Večernjak. Bosna i Hercegovina se trenutno nalazi pod utjecajem iznimno sparnog toplinskog vala koji donosi ekstremne temperature i subjektivni osjećaj prave prirodne saune. No meteorolozi nam najavljuju kako vikend koji je pred nama i početkom idućeg tjedna slijedi konačna promjena situacije. Danas će biti sunčano i vruće na jugu do 39 stupnjeva Celzijevih. U našoj zemlji danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, dok će u ostatku zemlje puhati zapadni i jugozapadni vjetar. Dalje se na tu temu kaže sljedeće. Jutarnje temperature zraka kretale su se jutros od 17 do 23 stupnja, u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne kreteće se danas od 29 do 35 stupnjeva, a u Hercegovini i do paklenih 39 stupnjeva. U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura jutros je bila oko 20 stupnjeva, a maksimalna dnevna u metropoli ide na 33 stupnja Celzijeva. Prirodna sauna kaže kako je subjektivni osjećaj u Mostaru mogući do 45 stupnjeva danas. Dakle, na tu temu dalje kažu da je situacija zbog vlažnosti takva, kako navode iz BiH Meteo zavoda, iza nas je jedan od subjektivno najtežih dana ovoga ljeta. Zbog visoke vlažnosti zraka je to tako, koja je u većini krajeva prešla 50% u kombinaciji sa visokim temperaturama. Građani su se suočili sa nesnosnom sparinom. Da je, kažu meteorolozi, temperatura je jučer bila službeno 38 stupnjeva Celzijevih, ali se uz visoku vlažnost zraka činilo kao da je čak 45 stupnjeva. Lokalni pljuskovi i nepogode koji su pogodili pojedine dijelove zemlje, tek ponegdje su donijeli kratkotrajno olakšanje. Nakon te kiše, sparina je postala još izraženija, ističu meteorolozi. Za sve one koji teško podnose ove tropske uvjete, stiže važna vijest. Danas se očekuje vrhunac ovog kratkog, ali izrazito sparnog toplinskog vala. Dakle, već od sutra priča će se mijenjati od vikenda. Biće znatno hladnije, osjetnije od početka idućeg tjedna. Sve krajeve Bosne i Hercegovine stići će osjetno osvježenje. Očekuje se predah od visokih temperatura i, kako najavljuju meteorolozi, konačno će fino zahladiti.
1: Obavještavaju se građani da će se i danas otprilike do 13 sati izvoditi radovi na asfaltiranju u ulici Put Kraljice Katarine u Kupresu. Za vrijeme izvođenja radova promet će biti privremeno obustavljen, pa molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i korištenje alternativnih pravaca. Podsjećamo kako je dio spomenute ulice uspješno asfaltiran jučer, a završetak radova planiran je tijekom današnjeg dana. Svakako hvala na strpljenju i razumijevanju.
2: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

Kako ste čuli, dakle, asfaltiranje u tijeku, put kraljice Katarine u Kupresu. Zaobilaznice koristite, ne ide se tom dionicom. Vraćamo se na naše teme. Tretira se kao prolazak kroz čisto crveno. Brojni vozači svjesno ignoriraju ovaj znak. A riječ je o svjetlećem crvenom znaku X. Iznad prometne trake na autocesti za vozače je puno više od običnog upozorenja. Svako koji ignorira ovaj elektronični prometni zrak na njemački znak, pardon, na njemačkim cestama riskira ozbiljne zakonske kazne, uključujući visoke novčane iznose, kaznene bodove i privremeno oduzimanje vozačke dozvole. Stručnjaci za prometno pravo ističu da se kod ovog elektroničkog znaka sa dva crveno prekrižena kraka radi o trajnom svjetlosnom znaku prema stavku 37 stavka 3 njemačkog zakona o cestovnom prometu, čime se ovaj znak upali iznad određene kolničke trake, ta se prometna traka više ne smije koristiti. Dakle, ne voziti tom trakom, prenosi Phoenix magazin, i nije to samo u Njemačkoj, nego i diljem Europe. Ovi elektronički signali najčešće se koriste na autocestama i brzim cestama. A kada se pale? Pale se kada dođe do prometnih nesreća. Dakle, u slučaju prometnih nesreća, radova na cesti, pokvarenih vozila na kolniku, zastoja ili kvarova u tunelima te u drugim opasnim situacijama, kako bi se promet pravovremeno preusmjerio na slobodne kolničke trake i zaštitili životi interventnih službi i samih vozača. Dakle, crveno X, svjetleće, ako vidite iznad vaše trake na autocesti, ono nije trajni znak, vam je upozorenje da ne idete više tom kolničkom trakom, nego pribacite se u lijevu, desnu, sljedeću u koju možete. Evo, to je informacija koja vam itekako može biti od koristi. Žuta strelica najavljuje zatvaranje, a crveni X znači hitni stop. U većini slučajeva predstojeće zatvaranje prometne trake najavljuje se nekoliko stotina metara ranije. Tada se na portalima iznad ceste pojavi žuta treptajuća strelica koja je usmjerena koso prema dolje. Ona poziva vozače da se pravovremeno i sigurno prestroje na susjednu traku prije nego što dođe do toga X, a to znači u kojem smjeru je usmjerena, može biti lijeva ili desna traka. Dakle, kad se upali crveni X, dalje nema vožnje od mjesta na kojem svijetli crveni X, traka se nipošto ne smije koristiti. Ako se vozači zbog gužve ili kolone ne mogu odmah prestrojiti, u slučaju nužde moraju se čak i zaustaviti, pazeći pritom da ne stvore dodatno

Kad je bila korona, gorivo je bilo 1,60, preskupo je, ipak bi cijene trebale malo pasti. To su samo neki od komentara građana. Takvih prognoza međutim nema, već sada litra dizela stoji gotovo 3 marke, benzina 2,79, a auto plina oko marku i pol. U Republici Srpskoj do sredine kolovoza ostaje subvencija od 10 feninga po litri, dok su u Federaciji BiH i dalje ograničene trgovačke marže. Ekonomisti upozoravaju da rast cijene nafte na svjetskom tržištu ne bi smio automatski značiti i poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini. Ono što se nalazi u spremnicima mora biti obračunato prema prosječnoj cijeni. Ne možete sve prodavati po najvišoj cijeni ako ste polovicu zaliha nabavili znatno jeftinije. Situacija za kupce u BiH takva je da u velikoj mjeri ovisimo o predsjedniku Trumpu. Vidjeli smo oscilacije, cijena barela bila ispod 60 dolara, zatim je porasla na 110 dolara pa se ponovo počela spuštati, kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

tijekom jučerašnjeg dana smo izvještavali o akciji Crni vrh. MUP naše županije sudjelovao u akciji Crni vrh. Sve je počelo krajem lipnja. Policijski službenici uprave policije MUP-a Županije Herceg-Bosanske, odnosno kantona 10, su 10. srpnja pružili asistenciju policijskim službenicima Federalne uprave policije, koji su pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Županije Herceg-Bosanske proveli operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh. Ova akcija predstavlja nastavak višemjesečnog kriminalističkog istraživanja usmjerenog na rasvjetljavanje organiziranih šumskih krađa i drugih kaznenih djela na području odgovornosti našeg MUP-a Herceg-Bosanske županije. Akcija je nastavak zajedničkih aktivnosti Federalne uprave policije i Ministarstva unutarnjih poslova kantona 10, koje su uslijedile

0: Nakon kooperativne akcije MUPA kantona 10 provedene 23. lipnja 2026. o čemu smo vas izvijestili našim priopćenjem za javnost od 25. lipnja 2026. Dalje se kaže slobode su lišene osobe IR 96. i 89. AD 1983. NK, ta je rođen 77. SK, ta je rođen 2008. IK, 1988. Svi sa područja Bugojna. Za sve ove osobe postoji osnovana sumnja da su počinile kaznena djela šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. Prilikom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeta veća količina oružja, streljiva, novca, fantomki, radiouređaja, videonadzorne opreme, motornih vozila, radnih strojeva, kvad vozila te drugih predmeta koji će poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku. Ministarstvo unutarnjih poslova kantona 10 nastavit će u suradnji sa Federalnom upravom policije, kantonalnim tužiteljstvom kantona 10 i drugim nadležnim tijelima poduzimati aktivnosti usmjerene na otkrivanju i procesuiranju počinitelja kaznenih djela, navode iz MUP-a Herceg-Bosanske županije.
1: Federacija BiH planira milijarde ulaganja u reciklažu, deponije i moderan sustav otpada. Federalno ministarstvo okoliša i turizma priopćilo je da je federalni plan upravljanja otpadom koji je usvojila vlada Federacije BiH ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji BiH i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sustava sa europskim standardima i načelima kružnog gospodarstva. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar istaknula je kako je riječ o jednom od najvažnijih dokumenata u području zaštite okoliša, osobito imajući u vidu da je posljednji federalni plan upravljanja otpadom donesen za razdoblje 2012-2017. godina. Federalni plan upravljanja otpadom nije samo planski dokument, već temelj za uspostavljanje modernog sustava u kojem otpad postaje resurs, a zaštita okoliša i zdravlja građana zajednički cilj svih razina vlasti. Njegovom provedbom stvaramo uvjete za učinkovitije upravljanje otpadom, veće stope recikliranja i značajno usklađivanje s europskim standardima, kazala je ministrica.

0: Vjerujem kako ste i dalje u debeloj hladovini, vruće je, temperatura sad ovdje kod nas u Kupre su negdje 28-29 stupnjeva, onako prema nekim mjerenjima, naravno da to nije službeno. To je opet ugodno u odnosu na Bugojno, Središnju Bosnu i neke druge gradove u posebno Hercegovini. Dodik podržao Hrvate, Hrvatska ima puno pravo podržati svoj narod u BiH, misli Milorad. E da to baš nije njemu u interesu, ko zna što bi on mislio. Ali u svakom slučaju, nakon deklaracije Hrvatskog sabora i njegova je ovakva reakcija. U tekstu stoji sljedeće, Dodik je ustvrdio i da je sasvim prirodno da Hrvatska stane uz svoj kršćanski i katolički hrvatski narod, kao što Srbija stoji uz svoj kršćanski pravoslavni srpski narod. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na društvenoj mreži X povodom usvojene rezolucije Hrvatskog sabora o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, poručivši da ga Hrvatska kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima pravo otvoriti pitanja položaja Hrvata u BiH. Hrvatska nije neki usputni promatrač, već potpisnica općeg okvirnog sporazuma za mir. Prava i obaveze Hrvatske su jasni i identični pravima Srbije, zajedničke razine BiH. To su činjenice koje Sarajevo uporno pokušava izbrisati, naveo je Milorad. Dodao je da je Hrvatska kao potpisnica aneksa 10 Dejtonskog sporazuma direktno nadležna za pitanja visokog predstavnika. Shodno tome, Hrvatska ima puno pravo podržati svoj narod u Bosni i Hercegovini i otvarati sva ključna politička pitanja. To nije miješanje, već dejtonska obveza, napisao je Milorad Dodik. Dodik je ustvrdio da je sasvim prirodno da Hrvatska stane uz svoj kršćanski katolički hrvatski narod, kao što Srbija stoji uz svoj kršćanski pravoslavni narod, jer kršćanske vrijednosti u BiH brane se od histeričnih pokušaja majorizacije koje sprovode muslimani bošnjaci, naveo je u objavi. Kritizirao je političko rukovodstvo u Sarajevu, odbacujući tvrdnje da takvi stavovi predstavljaju udar na suverenitet Bosne i Hercegovine. Pokušaj političke elite iz Sarajeva da ovo predstave kao udar na suverenitet su smiješni. To je refleks arogancije onih koji predstavljaju tek trećinu političkog autoriteta, a htjeli bi biti 100%-ni vlasnici BiH. BiH nije nikada bila samo njihova, niti će biti, poručio je. Na kraju objave Dodik je ponovio svoj stav o načinu političkog predstavljanja konstitutivnih naroda. Autentično predstavljanje Hrvata nije želja, nego zakon i temelj Dejtona. Zaštita prava kršćana od muslimanskog unitarizma jedini je način da BiH uopće ostane. Svaki pokušaj da se Srbima i Hrvatima uskrati pravo na svoj glas, put je ka kraju ovakve BiH, na koju ne pristajemo, zaključio je Dodik.
1: Od 17. do 19. srpnja Vionica ponovno postaje središte tradicije, folklora i zajedništva. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Marko Vionica s ponosom organizira 15. međunarodne večeri folklora, manifestaciju koja već 15 godina okuplja kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, čuvajući bogatu kulturnu baštinu i promičući prijateljstvo među narodima. Manifestaciju će večeras s početkom u 20 sati na sportskom igralištu u Vionici otvoriti najmlađi čuvari tradicije. Na večeri posvećenoj djeci i mladima nastupit će HKD Napredak Kreševo, HKUD Gromilja Kiseljak, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Petar Bakula Posušje, IFD Paklarevo, KUD Ilinden, Struga, Sjeverna Makedonija, FA Lisinski Vinkovci, Hrvatska i domaćini iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Marko Vionica. Nakon nastupa najmlađih folkloraša slijedi natjecanje u starim tradicijskim igrama, a večer se nastavlja u zabavni program i glazbu. Sljedećeg dana u subotu, 18. srpnja, na pozornici u Vionici s početkom u 20 sati nastupit će HKD Napredak Busovača, HKD Napredak Knin, KUD, Bukovačko Smilje Bijeljina, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hercegovac Široki Brijeg, Bročanski Bečari, Izvorna pjevačka skupina Sokolovi Ravni Kotari, KUD Ploče i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Marko Vionica. U nedjelju u programu Smotre folklora u Vionici nastupit će kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, te će se na kraju sadržajno bogate manifestacije svojim nastupima predstaviti EFA Lisinski Vinkovci Hrvatska, KUD Mladost Crna Gora, KUD Ilinden Struga Sjeverna Makedonija, KUD Besa Tuzi Crna Gora, KUD Puračić BiH, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Cim BiH i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Marko Vionica. Kroz program će publiku voditi jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja Branko Uvodić, a nakon folklornog dijela u subotu i nedjelju posjetitelje očekuje zabavni program uz dukate. Posebno izdvajaju i veliku tombulu, čija je glavna nagrada i u subotu i nedjelju automobil. Pozivamo sve ljubitelje folklora, tradicije i dobre zabave da nam se pridruže u Vionici i budu dio večeri ispunjene pjesmom, plesom, običajima i zajedništvom. Dobro nam došli u Vionicu, mjesto gdje tradicija živi, poručili su iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Marko Vionica.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Može.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
5: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak, cijelo i pola, 12. Teletina s kosti, 16,95. Svinsko mljeveno meso, 8,45. Domaći odojak, pečeni sražnja, 30. Dimljena panceta, 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica, Kupres.
6: Evo nas natrag, još ćemo malo o politici. Naime, izbori nam se bliže. Prijedlog da se neovisni kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenko Lučić kazni sa 4500 maraka zbog kritičke objave o predsjedniku HDZ-a Draganu Čoviću izazvao je podjelu na 42. žurnoj sjednici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Protiv kažnjavanja Vučića bili su članovi SIP-a Vanja Bjelica Trutina i Suad Arnautović, koji su upozorili da se sporni Facebook status ne može smatrati izbornom kampanjom, te da bi sankcioniranje političke kritike moglo predstavljati cenzuru i ugrožavanje sloboda izražavanja. Predmet na kraju nije stavljen na konačno glasovanje. Nakon procjene da bi članovi SIP-a bili podijeljeni u omjeru 3-3, odlučeno je da se odluka odgodi do sjednice na kojoj će članovi Središnjeg izbornog povjerenstva biti u punom sastavu. Eto tako to otprilike izgleda izbori BiH. Mislim da kampanja još službeno nije ni počela. Tamo će to početi početkom rujna. Služba Središnjeg izbornog povjerenstva navela je da je Lučić na svojoj Facebook stranici na ironičan način iznosio podatke iz biografije Dragana Čovića uz fotografije i određenu dokumentaciju. Prema ocjeni službe, takva objava prešla je granice uobičajenog političkog komentara i predstavljala je promociju Lučića kroz negativnu kampanju usmjerenu protiv političkog suparnika. Zbog toga je predloženo da Lučić bude proglašen odgovornim za vođenje preuranjeno predizborne kampanje i kažnjen s 4500 maraka. U obrazloženju je navedeno da je Lučić ranije kažnjen sa 3500 maraka te da nije uklonio dvije objave čijemu je uklanjanje bilo naloženo. Takvo obrazloženje nije prihvatila gospođa Prutina, ovaj posto ili ova sporno izražavanje, po mom mišljenju, kaže ona, ni na koji način se ne može dovesti u vezu sa izbornom kampanjom, kazala je, naglasila je, da se u objavi iznose navodne činjenice iz Čovićeve biografije, te da je riječ o kritičkom odnosu prema biografiji jednog političara, a ne o izbornoj agitaciji. Ne vidim elemente govora mržnje, o kampanji nema govora, eventualno bi ovaj govor mogao biti predmet postupka ako se radi o kleveti, ali zato je nadležan sud i to pravo gospodin Čović može iskoristiti i tužiti, navela je Bjelica Prut. Čutina. Upozorila je na posljedice koje bi takva odluka mogla imati na buduću praksu Središnjeg izbornog povjerenstva. Apsolutno sam protiv da se na ovaj način ugrožava sloboda izražavanja. Nakon što se ova odluka usvoji, svako negativno izražavanje o nekom političaru predstavljat će vođenje kampanje, kazala je, dodala je, kako se u Lučićevoj objavi ne spominju izbori, ne promovira politički subjekt i ne pozivaju birači na glasovanje.
2: Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo poziva vas na jubilarnu 32. seosku olimpijadu Ilino Brdo 2026. u sklopu manifestacije Posuško Lito. Program se tradicionalno održava na Ilindan 20. srpnja, a započinje svetom misom u 11 sati na groblju Ilino Brdo. Potom se nastavlja na Rastovačkom polju sa sportskim dijelom programa u 13 sati, gdje će se održati natjecanje u disciplinama, bacanje kamena s ramena, potezanje ruke i potezanje klipa. Zatim slijedi i borba bikova u poluteškoj kategoriji do 850 kg i teškoj kategoriji preko 850 kg. Vaganje bikova je u 13 sati u Farmalandu, a prijave bikova potrebno je izvršiti najkasnije do 19. srpnja na broj mobitela 063 329 003. I ove godine sprema se bogata tombola. Prva nagrada je 5000 maraka, a tu su još i Smart TV, mobitel, usisavač, poklon bonovi i još 15 vrijednih nagrada. Organizacijski odbor i Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo Posušje pozivaju vas u ponedjeljak 20. srpnja na proslavu Ilindana. Uživajte uz naš program Mladu janjetinu i Hladno osvježenje. Proslavimo zajedno i ovaj Ilindan.
6: Kraj je radnog tjedna, pred nama su dani vikenda, u tijeku je i sezona godišnjih odmora. Što to znači? To znači da danas možemo očekivati nešto veću gužvu na cestama, ne samo u blizini gradskih središta i na graničnim prijelazima, može biti gužve i na sjeveru na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Sugeriramo svima koji planiraju duža putovanja narednih dana, na vrijeme se informirajte o trenutnom stanju na cestama i čekanje na graničnim prijelazima. Sve to možete pronaći na stranicama BiH autokluba. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sudolovac, prijevoj Romanija uspodin i spravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila prometuju jednim prometnim trakom na izmjenišnim propuštanjem, postavljen semafor. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara. Promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Pojačana je gustoća prometa na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Deleuša, Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada ne prelaze uobičajenih pola sata.
7: Sa stranica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 18 stupnjeva, Sokolac 22, Ivan Sedlo Srebrenica 24, Bugojno Sarajevo 27, Livno Zvornik 28, Drvar Zenica 29, Bihać Doboj Jajce Neum Prijedor, Sanski most Tuzla 30, Banja Luka Gredačac 31, Bijeljina 32, Mostar Trebinje 34 stupnja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35 na jugu do 39 stupnjeva.
6: Mi smo polako ispričali svoje, nadamo se da će nam nadnicu povisiti zbog ove vrućine za jedno 80 feninga, ako ništa. Što imamo reći?
7: Koliko evo, imamo još uputiti pokoju marketinšku poruku do podneva. U podne vijesti radija Herceg Bosne, vijesti Kupreškog radija u 14, 17 i 19 sati. I još reći, danas su sa vama bili
6: Ivana Babić,
7: Josip Ivić
6: i Mirjana Ćurić.
8: SCM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
9: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
8: Više informacija na broj 063-330-349.
9: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
8: SCM Auto, Tomislavgrad.
10: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Dinje 0,75, grožđe crno domaće 3,45, panceta domaća 21,95, puding, čokolada i vanilija sa šlagom 175 grama 0,75, mačo sendvič 3/1 5,75, vino graševina 1 litra Đakovo 5,45, kiseljak 1,5 litre 0,85, Aks gel za tuširanje Afrika 250 ml 4,45, Dav gel za tuširanje 450 ml sve vrste 6,25, svinjska pečenica svježa 9,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Dobar dan, u novostima donosimo. Tvoji su suborci sudjelovali u napadu 11. rujna, a danas nekoga optužuješ za terorizam. Radovan Kovačević oštro odgovorio Elmedinu Konakoviću.
2: U povodu dana grada Stoca upriličen svečani prijam.
0: Večeras u 18. sati svečana sjednica općinskog vijeća Kiseljak u povodu dana općine.
2: U Banjoj Luci zasjedala biskupska konferencija Bosne i Hercegovine.
0: Uprava civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke objavila upute za zaštitu zdravlja građana od toplinskog vala.
2: Na snazi narančasto upozorenje. Budite spremni na visoke temperature.
0: Vrijeme do kraja dana sunčano i vruće.
2: Radovan Kovačević, izaslanik u klubu Srpskog naroda Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, oštro je na platformi X reagirao na izjave ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o političkom terorizmu, izrečene tijekom njegovog službenog boravka u Washingtonu. Kovačević je Konakovićev istup nazvao besramnim licemjerjem, referirajući se na ratnu prošlost i povezanost pojedinaca iz Bosne i Hercegovine s međunarodnim terorizmom.
0: Onaj čiji su suborci iz armije BiH sudjelovali u planiranju i izvođenju najstravičnijeg terorističkog napada na SAD 11. rujna 2001. godine, danas nekoga optužuje za terorizam. To se zove besramno licemjerje, napisao je Kovačević. Također je dodao kako su Sjedinjene Američke Države s time dobro upoznate, te naglasio da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pobrinuo za to.
2: Ova Kovačevićeva reakcija uslijedila je kao odgovor na Konakovićevo sudjelovanje na ministarskom sastanku o porastu političkog terorizma u Sjedinjenim Američkim Državama. Sastanak je organiziran na poziv State Departmenta, a okupio je visoke dužnosnike iz 65 država s ciljem jačanja međunarodne suradnje u borbi protiv terorizma. U svom izlaganju ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine posebno je prozvao upravo predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Ocijenio je da Dodikova politika, secesionistička retorika i političko usklađivanje s interesima Ruske Federacije predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti te ustavnom poretku uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom.
0: U povodu dana grada Stoca na lokalitetu nekropole Stečaka Radimlja upriličen je svečani prijem, a kroz obraćanja okupljenima gradonačelnik Stjepan Bošković je istaknuo kako se Stolac razvija kroz vrijeme i postaje važna zajednica u Hercegovini.
3: Prije dvije godine rekli smo da Stolac ulazi u najveći investicijski ciklus u svojoj novijoj povijesti. Danas ponosom mogu reći da smo obećanja pretvorili u djela. Najveći simbol tog razvoja zasigurno je nova gradska športska dvorana. Investicija vrijedna više od 8 milijuna konvertibilnih maraka danas predstavlja novi dom sporta, mjesto okupljanja mladih i ponos cijele Hercegovine. Ona nije samo građevina od betona i čelika. Ona je ulaganje u djecu, u zdrav način života i u budućnost našega grada. Ali dvorana nije jedini projekt. Protekle dvije godine nastavili smo izgradnju kolektora i kanalizacijske mreže u naselju Vidovo polje, čime stvaramo uvjete za kvalitetni život i daljni razvoj toga dijela grada. Nastavili smo realizaciju velikog projekta vodovoda na Dubravskoj visoravni, projekta koji će dugoročno riješiti jedno od najvažnijih pitanja za stanovništvo toga područja. Pokrenuli smo uređenje prostora oko nove sportske dvorane, izgradnju trga i javnih površina koje će postati novo središte društvenog života. Krenuli smo u obnovu javne rasvjete, uređenje gradske šetnica i zelenih površina te projekt proširenja pješačkih i biciklističkih staza kako bi Stolac bio još ugodnije mjesto za život.
0: Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač poručila je kako će vlada HNŽ i nadalje biti snažan partner gradu Stocu kroz kontinuirani potporu projektima koji pridonose ravnomjernom razvoju cijele županije.
4: Stolac je primjer kako unatoč mnogobrojnim retrogradnim politikama koje ga često žele gurnuti u neke tamne okvire, odlučno rukovodstvo grada, jasna vizija, jasna politička opredjeljenost mogu donijeti konkretne i mjerljive rezultate kako gospodarski napredak, napredak u obrazovanju, turizmu, gospodarstvu, infrastrukturi. Na tome vama, gradonačelniče, i cjelokupnom rukovodstvu ovog grada od srca iskreno čestitam uz poruku da ćete uvijek imati potporu ove vlade da gradite Stolac kako ga mi zajednički vidimo i želimo u budućnosti.
0: Naša je obveza od Stolca napraviti grad koji neće samo živjeti u prošlosti, nego imati i stabilnu sadašnjost i sigurnu budućnost, kazala je Darijana Filipović, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, obraćajući se na Radimlji tijekom svečanosti obilježavanja grada Stolca.
5: Stolac nije samo mjesto iznimne prirodnih ljepota i bogatstva ili slavne prošlosti, nego što smo svjedoci, danas ovdje svjedočimo, a i zadnjih godina, da je Stolac grad koji raste i razvija. I u istinu, prošlost Stolaca je sjajna. Stolac nije više naziv, niti je danas poznat kao samo jedan mali gradić na istoku Hercegovine, nego Stolac postaje sinonim za isprepletenost i sklad i prirodnog bogatstva i kulturne baštine i povijesne baštine.
2: Stolac će i ove godine biti domaćin tradicionalnih hilindanskih svečanosti, koje će kroz nekoliko dana spojiti duhovni sadržaj, folklornu baštinu i glazbeni program. U organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Stolac i Župe Stolac, uz potporu Gradske uprave Stolac i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, posjetitelje očekuje 24. večer folklora. Program počinje večeras u 19 sati u Župnoj crkvi Svetog Ilije Proroka, kada će biti služena sveta misa. Nakon misnog slavlja u 20 sati uslijedit će svečani mimohod sudionika od Trga Svetog Ilije prema pozornici u dvorištu Župne crkve.
0: Svečana sjednica općinskog vijeća Kiseljak u povodu Dana općine održat će se večeras u vijećnici s početkom u 18 sati. Ove godine obilježava se 782. rođendan općine i spomen na prvi pisani trag. Prije početka sjednice ispred središnjeg spomen obilježja bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast svim poginulim braniteljima. Kiseljak je postao prva općina u županiji Središnja Bosna koja je uvela plin, kazao Mladen Mišurić Ramljak, načelnik općine Kiseljak.
6: Plin, on ide redovito, što tiče plina, već istočni dijelovi općine, oni zainteresirani se mogu već priključivati, nadam se što vrlo skoro ovoga krenuti. Što se tiče samog grada Kiseljaka, plinifikacije, tamo negdje rujan mjesec ove godine, odnosno listopad, plin će već biti u Kiseljaku, tako da će i gospodarstvo, a i ovi društveni sadržaji, a i ovoga kućanstva imati priliku da se prikopčaju na plinski sustav općine Kiseljaka. Jedan od kapitalnih projekata koji je već u fazi realizacije, budući smo u postupku ishođenja urbanističke suglasnosti, to je multimedijalna dvorana, kad je u pitanju sportski dio, je zona sporta i rekreacije, u fazi je postupak javne nabave, 28. ovog mjeseca je otvaranje postupka, odabir izvođača radova, tako da očekujem da bi, kako bi već u kolovozu mjeseci mogli uvesti izvođača radova, tako da do početka jeseni završimo i ovaj veliki projekt, odnosno to bila druga faza. Očekujemo do konca ove godine da krene realizacija, odnosno početak realizacije izgradnje tunela. Ostalo je jedan postupak izvlaštenja kad je u pitanju sam tunel, kako su uopće moglo krenuti. To je jako bitno da malo rasteretimo gradsko središte ovako intenzivnim prometom. Dogradnja osnovne škole u Kiseljaku je već u tijeku, dogradnja osnovne škole Gromljak je u planu, rekonstrukcija osnovne škole u Lepenici.
2: U Banjoj Luci završeno je redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Konferencija za novinare u zgradi Biskupskog ordinarijata počela je u 12 sati.
1: Novosti.
0: 6. noć Sjedinjene Države napadale su ciljeve u Iranu. Pogođeno je 5 mostova u regiji Hormozgan, koja je pokraj Hormuzskog tjesnaca. Srušen je i toranj za kontrolu pomorskog prometa. Primir je postignuto prošli mjesec, pretvorilo se u dnevne napade i protunapade, gotovo potpuno zaustavilo brodski promet kroz strateški važan Hormuzski tjesnac, izazvalo novu zabrinutost ulagača zbog posljedica rata, koji su SAD i Izrael počeli u veljači na globalno gospodarstvo.
2: Američki predsjednik Donald Trump deklasificirao je obavještajne podatke tvrdeći da pokazuju kinesko miješanje u američke izbore. Unatoč procjeni američkih obavještajnih službi koja nije pronašla dokaze da je Peking umiješan u izbore 2020. koje je Trump izgubio. Trump je u svojem 25-minutnom govoru naglasio svoj napor da sigurnost izbora učini središnjim političkim pitanjem uoči među izbora u studenom, kada će republikanci braniti svoju većinu u Kongresu i suočiti se s mogućnošću gubitka kontrole nad jednim ili oba doma.
0: Kina odbacila kao čiste izmišljotine izjave američkog predsjednika koji u svom obraćanju ponovno pokrenuo optužbe o miješanju u američke predsjedničke izbore 2020. godine. Donald Trump optužuje Peking da je nezakonito pribavio 220 milijuna američkih dosijeja birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korištene za registraciju za glasanje, te da je pokušao lažirati glasačke listiće u korist Joe Bidena. Optužbe američke strane nisu ništa drugo nego čiste izmišljotine, odgovorio je Lin Yan, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova na konferenciji za novinare.
1: Novosti.
2: Federalno ministarstvo okoliša i turizma priopćilo je kako je federalni plan upravljanja otpadom koji je vlada federacije usvojila ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sustava s europskim standardima i principima cirkularne ekonomije, navodi Ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću.
0: Federalni plan upravljanja otpadom nije samo planski dokument, nego temelj za uspostavljanje modernog sustava u kojem otpad postaje resurs, a zaštita okoliša i zdravlja građana zajednički cilj svih razina vlasti. Njegovom provedbom stvaramo uvjete za djelotvornije upravljanje otpadom, veće stope reciklaže i značajno usklađivanje s europskim standardima, kazala je resorna ministrica Nasiha Pozdar.
2: Uprava civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke izdala je preporuke za ponašanje građana tijekom aktualnog toplinskog vala, upozoravajući na ozbiljne zdravstvene probleme koje visoke temperature mogu izazvati, poput sunčanice, grčeva, iscrpljenosti i toplinskog udara. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom od 10 do 17 sati, uz poseban apel da se djeca i kućni ljubimci nipošto ne ostavljaju sami na suncu i u vozilima.
0: Oni koji moraju izaći trebali bi nositi prozračnu i svjetlu odjeću, zaštititi glavu šeširom ili kapom, koristiti sunčane naočale te se kretati u hladu uz obvezno nošenje vode za piće. Kada je riječ o boravku u zatvorenom prostoru, preporučuje se boravak u najhladnijoj prostoriji te korištenje hladnijeg noćnog zraka za raslađivanje doma. Iz civilne zaštite naglašavaju važnost stalnog unosa tekućine, prvenstveno negazirane vode ili niskokaloričnih pića bez kofeina, alkohola i šećera, i to prije pojave osjećaja žeđi.
2: Nekoliko dana prije finala svjetskog prvenstva koje se igra na MetLife stadionu u New Yorku, dužnosnici su izdali zdravstveno upozorenje zbog loše kvalitete zraka nakon što se dim šumskog požara iz Kanade proširio u Sjedinjene Američke Države, prenosi BBC. Očekuje se kako će se kvaliteta zraka danas poboljšati, a prema vremenskoj prognozi za sutra je najavljena i kiša koja bi trebala dodatno pomoći.
1: Sport.
0: Nogometaši Sarajeva okončali su nastup u prvom pretkolu konferencijske lige nakon što su u revanš susretu poraženi od Inter Turkua rezultatom 2-1. Finski predstavnik je ukupnim rezultatom 3-2 izborio plasman u iduću rundu natjecanja. Nogometaši Mostarskog Veleža pobijedili su gostima Moldavski Milsami rezultatom 1-0 i s ukupnih 2-1 plasirali se u drugo pretkolo UEFA-ine konferencijske lige.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 18 stupnjeva, Dobretić i Ivan Sedlo 24, Kupres 26, Bugojno, Kiseljak, Kreševo i Sarajevo 27, Livno, Prozor, Rama i Tomislavgrad 28, Zenica i Žepče 29, Bihać i Ajce, Posušje, Tuzla i Usora 30, Banja Luka i Ravno 31, Domaljevac, Šabanc, Grude, Neum, Odžak, Orašje i Široki Brijeg 32, Čitluk i Ljubuški 33 stupnja Celzijeva. Najviša temperatura u 11 sati bila je 34 stupnja Celzijeva, a izmjerena je u Čapljini, Mostaru i Stocu.
0: Vrijeme do kraja dana, sunčano uz malo umjereno na oblaku na sjeveru Bosne, noćas mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35 u Hercegovini do 39 stupnjeva. Ponavljamo naglaske dana. Tvoji su suborci sudjelovali u napadu 11. rujna, a danas nekoga optužuješ za terorizam. Radovan Kovačević oštro odgovorio Elmedinu Konakoviću.
2: U povodu dana grada Stoca upriličen svečani prijam.
0: Večeras u 18 sati svečana sjednica općinskog vijeća Kiseljak u povodu dana općine.
2: U Banjoj Luci zasjedala biskupska konferencija Bosne i Hercegovine.
0: Uprava civilne zaštite županije Zapadno-Hercegovačke objavila upute za zaštitu zdravlja građana od toplinskog vala.
2: Na snazi narančasto upozorenje. Budite spremni na visoke temperature.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerice Vanja Šupljeglav i Mija Kraljević, emisiju uredila Manuela Bojo.
1: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 0,75, grožđe crno domaće 3,45, panceta domaća 21,95, puding, čokolada i vanilija sa šlagom 175 grama 0,75, mačo sendvič 3/1 5,75, vino graševina 1 litra Đakovo 5,45, kiseljak 1,5 litre 0,85, Aks gel za tuširanje Afrika 250 ml 4,45. Dav gel za tuširanje 450 ml sve vrste 6,25. Svinjska pečenica svježa 9,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Traži se zidar za gradnju garaže. Za dogovor javiti se na telefon 063 874 918, a poziv važi do 25. srpnja 2026. godine.

0: Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno 27. srpnja 2026. godine, ponedjeljak, obilježava 33. obljetnicu stradanja i progona Hrvata Bugojna od strane vojske koja sebe naziva Armija BiH. Ovim putem vas pozivamo da zajedno s nama na prigodan način obilježimo dan stradanja Hrvata Bugojna. 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju u katoličkom gradskom groblju u Bugojnu. 11 sati misa za sve poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Na području Livna uhićeni Gruzijci koji su krijumčarili migrante. Iznos prosječne plaće za svibanj. Stižu nova pravila za romobile u Bosni i Hercegovini. Novi udar na vozače u BiH, litra goriva mogla bi ponovno premašiti 3 marke. Subjektivni osjećaj 45 stupnjeva, danas vrhunac toplinskog vala, a za vikend preokret. Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Kamensko u srijedu su uhitili dvojicu državljana Gruzije zbog sumnje u krijumčarenje 5 stranih državljana. Riječ je o 4 osobe bez identifikacijskih isprava koje su u upitnicima za migrante izjavile da dolaze iz Bangladeša i Pakistana te o jednom državljaninu Republike Turske. Krijumčarenje je otkriveno u graničnom pojasu na području Livna prilikom kontrole putničkog motornog vozila Jeep njemačkih nacionalnih oznaka. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za svibanj 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1698 maraka, te nominalno niža za 0,5%, a realno viša za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom za svibanj 2026. nominalno je viša za 6,8%, a realno viša za 1,2%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za svibanj 2026. u Federaciji BiH iznosila je 2658 maraka, te nominalno niža za 0,4%, a realno viša za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec. Zakon propisuje da se električni romobili prvenstveno kreću biciklističkim stazama, a ako one ne postoje, pješačkim zonama i cestama s ograničenjem do 50 km na sat uz pojačan oprez prema pješacima. Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH sljedećeg će tjedna razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. srpnja predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obvezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i u uvjetima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku, kao i prednje istražnje svjetlo. Novo poskupljenje goriva očekuje vozače u Bosni i Hercegovini već u sljedećim danima. Litra goriva mogle bi ponovno premašiti cijenu od 3 marke. Istodobno, vozači bi barem trebali dobiti pouzdaniju informaciju o tome što ulijevaju u svoje automobile, jer je potpisan ugovor o uspostavi sustava obveznog označavanja tekućih naftnih goriva. Bosna i Hercegovina se nalazi pod utjecajem iznimno sparnog toplinskog vala koji donosi ekstremne temperature i subjektivni osjećaj prave prirodne saune, no meteorolozi najavljuju da se vikendom i početkom idućeg tjedna situacija konačno mijenja. Danas sunčano i vruće, na jugu do 39 stupnjeva. U našoj zemlji danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar će biti slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, dok će u ostatku zemlje puhati zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretale su se od 17 do 23, na jugu do 26, dok će se maksimalne dnevne kretati od 29 do 35, a na jugu zemlje i do paklenih 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12, teletina s kosti 16,95, svinsko mljeveno meso 8,45, domaći odojak pečeni sražnja 30, dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo poziva vas na jubilarnu 32. seosku olimpijadu Ilino Brdo 2026. u sklopu manifestacije Posuško Lito. Program se tradicionalno održava na Ilindan 20. srpnja, a započinje svetom misom u 11 sati na groblju Ilino Brdo. Potom se nastavlja na Rastovačkom polju sa sportskim dijelom programa u 13 sati, gdje će se održati natjecanje u disciplinama, bacanje kamena s ramena, potezanje ruke i potezanje klipa. Zatim slijedi i borba bikova u poluteškoj kategoriji do 850 kg i teškoj kategoriji preko 850 kg. Vaganje bikova je u 13 sati u Farmalandu, a prijave bikova potrebno je izvršiti najkasnije do 19. srpnja na broj mobitela 063 329 003. I ove godine sprema se bogata tombola. Prva nagrada je 5000 maraka, a tu su još i Smart TV, mobitel, usisavač, poklon bonovi i još 15 vrijednih nagrada. Organizacijski odbor i Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo Posušje pozivaju vas u ponedjeljak 20. srpnja na proslavu Ilindana. Uživajte uz naš program Mladu janjetinu i Hladno osvježenje. Proslavimo zajedno i ovaj Ilindan.
1: Apsolutno najbolji pop mix. Na Kupreškom.

Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

0: Radio Kubres 90,5.
1: Dino, jebi vjetre. Na čemu si danas? Čekaj, tek sam se probudio, moram se sitnići.

0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman. Ogroman, ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Ne!

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 0,75, grožđe crno domaće 3,45, panceta domaća 21,95, puding, čokolada i vanilija sa šlagom 175 grama 0,75, mačo sendvič 3/1 5,75, vino graševina 1 litra Đakovo 5,45, kiseljak 1,5 litre 0,85, Aks gel za tuširanje Afrika 250 ml 4,45, Dav gel za tuširanje 450 ml sve vrste 6,25, svinjska pečenica svježa 9,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno 27. srpnja 2026. godine, ponedjeljak, obilježava 33. obljetnicu stradanja i progona Hrvata Bugojna od strane vojske koja sebe naziva Armija BiH. Ovim putem vas pozivamo da zajedno s nama na prigodan način obilježimo dan stradanja Hrvata Bugojna. 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju u katoličkom gradskom groblju u Bugojnu. 11 sati misa za sve poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno.
1: www.kupreskiradio.com, više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečenih sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
5: Radio Kupres.

snašla slatka nevolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Na području Livna uhićeni Gruzijci koji su krijumčarili migrante. Iznos prosječne plaće za svibanj. Stižu nova pravila za romobile u Bosni i Hercegovini. Novi udar na vozače u BiH, litra goriva mogla bi ponovno premašiti 3 marke. Subjektivni osjećaj 45 stupnjeva, danas vrhunac toplinskog vala, a za vikend preokret. Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Kamensko u srijedu su uhitili dvojicu državljana Gruzije zbog sumnje u krijumčarenje 5 stranih državljana. Riječ je o 4 osobe bez identifikacijskih isprava koje su u upitnicima za migrante izjavile da dolaze iz Bangladeša i Pakistana te o jednom državljaninu Republike Turske. Krijumčarenje je otkriveno u graničnom pojasu na području Livna prilikom kontrole putničkog motornog vozila Jeep njemačkih nacionalnih oznaka. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za svibanj 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1698 maraka, te nominalno niža za 0,5%, a realno viša za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom za svibanj 2026. nominalno je viša za 6,8%, a realno viša za 1,2%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za svibanj 2026. u Federaciji BiH iznosila je 2658 maraka, te nominalno niža za 0,4%, a realno viša za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec. Zakon propisuje da se električni romobili prvenstveno kreću biciklističkim stazama, a ako one ne postoje, pješačkim zonama i cestama s ograničenjem do 50 km na sat uz pojačan oprez prema pješacima. Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH sljedećeg će tjedna razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. srpnja predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obvezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i u uvjetima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku, kao i prednje istražnje svjetlo. Novo poskupljenje goriva očekuje vozače u Bosni i Hercegovini već u sljedećim danima. Litra goriva mogle bi ponovno premašiti cijenu od 3 marke. Istodobno vozači bi barem trebali dobiti pouzdaniju informaciju o tome što ulijevaju u svoje automobile, jer je potpisan ugovor o uspostavi sustava obveznog označavanja tekućih naftnih goriva. Bosna i Hercegovina se nalazi pod utjecajem iznimno sparnog toplinskog vala koji donosi ekstremne temperature i subjektivni osjećaj prave prirodne saune, no meteorolozi najavljuju da se vikendom i početkom idućeg tjedna situacija konačno mijenja. Danas sunčano i vruće, na jugu do 39 stupnjeva. U našoj zemlji danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, dok će u ostatku zemlje puhati zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretale su se od 17 do 23, na jugu do 26, dok će se maksimalne dnevne kretati od 29 do 35, a na jugu zemlje i do paklenih 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: ali znaš da te možda...
1: Slušate 90,5.
2: Naš i naš.
1: Radio Kubres.

Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo poziva vas na jubilarnu 32. seosku olimpijadu Ilino Brdo 2026. u sklopu manifestacije Posuško Lito. Program se tradicionalno održava na Ilindan 20. srpnja, a započinje svetom misom u 11 sati na groblju Ilino Brdo. Potom se nastavlja na Rastovačkom polju sa sportskim dijelom programa u 13 sati, gdje će se održati natjecanje u disciplinama, bacanje kamena s ramena, potezanje ruke i potezanje klipa. Zatim slijedi i borba bikova u poluteškoj kategoriji do 850 kg i teškoj kategoriji preko 850 kg. Vaganje bikova je u 13 sati u Farmalandu, a prijave bikova potrebno je izvršiti najkasnije do 19. srpnja na broj mobitela 063 329 003. I ove godine sprema se bogata tombola. Prva nagrada je 5000 maraka, a tu su još i Smart TV, mobitel, usisavač, poklon bonovi i još 15 vrijednih nagrada. Organizacijski odbor i Kulturno-športsko društvo Ilino Brdo Posušje pozivaju vas u ponedjeljak 20. srpnja na proslavu Ilindana. Uživajte uz naš program Mladu janjetinu i Hladno osvježenje. Proslavimo zajedno i ovaj

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Radio Kupres, nebeski radio.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečeni sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Ja sam djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Hey, Fonzie.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.